lô kê trái đời kỳ lời đồng mì xin là mô khu kia ba hầu lô ca khu cùi yêu tiền lờ lý tù ngạ kê say nữ ba chuông ca cho nàng lưu hình tuôn trình công tỏ chư lại linh quái lông lê lò lê xuông kiên bù biên à kẹng nữ oan chiến xuân trà.